0: Плък. Времето изтекува за още един работен ден. Йопа! Пред продължен уикенд. Правилам, дай да проверим енергия от 1 до 5. Ама не баха да се оцениш, нели? Само тук в аудио на Вибер. 072-60-70-77. Да го слушам твоето. Добър ден! Ама нека в зависност от това на кое енергетско ниво си. Деки вака!
1: Добър ден!
0: Опа! Фа добра четвърка мислам. Може ли некой по-добро, по-енергично за 5? Или е въстилът. Добър ден! Айде оценим според аудиото с твоето добър ден на Вибер. 072-60-77-77. Пред продължен уикенд мислам дека енергията трябва да ни порасне.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пущате? Браво! Канал 77. Само хитове. Ново на Канал 77. BTS.